0: Elube Chango.
1: Oe.
0: Elube Baba.
1: Oe.
0: Elube Lube Papa.
1: Oe.
0: Bikidi Kumbaba Lamba Fakata Babri Kitiki.